दिसाचो आरंभ करताना स्वताक सांगप, हांव आयज एक काम पूर्ण करतलो, एक पावल सकारात्मक नदरेन फुडें घालतलो, एक आडमेळ पयस करतलो आनी एका तरी मनशाक हांव मदत करतलो. स्वामी विवेकानंद.

तर हो आशिल्लो आज दिसाचो सुविचार आमच्या विचार किरणांतल्यान. अंकबानो, ह्या सुंदर अशा सुविचारा उपरांत चलात कार्यावळीच्या सुरवातेक तुमकां आयकूंक दिता ह्या कार्यावळींच्या वळेरेंतली पयली कार्यावळ, आमचो आधार. अंकबानो, सुरवात करीत आयच्या ह्या नव्या दिसाक आनी आयच्या ह्या दिल्ल्या आमकां देवान संदेक. चलात दीस फुलोवया आनी सकाळचो हो प्रहर फुलोवया देवाच्या भक्तिगीतांनी, देवाच्या स्तुतींत, ताका दिल्ल्या आर्गांनी. आनी अंकबानो, सुरवात करीत आमचो आधार ह्या भक्तिगीतांच्या सुरांनी सजिल्ल्या कार्यावळीक. पयले सुवातेर वंदन करुया श्री गणपतीक आनी तांचे कडेन मागुया की आयचो हो दीस आमच्या खातीर, तेच बरोबर सगळ्यां खातीरच मंगलमय वचचो. आनी आयकुया गुलशन कुमार हांणी गायिल्ली ही श्री गणेश वंदना.

आयकू बेनो, आमच्या जिणेंत देवाचो समावेश जावप, ताजी कृपा आमचेर जावप, हाज्यान व्हडलें रत्न, हाज्यान व्हडलें म्हणू येता परम रत्न अशें खंयच ना. म्हणटकच देवाची स्तुती करुया आनी मागुया ताजें वात्सल्य आमच्या जिणेंत, ताजी मायेची पाखर आमच्या माथ्यार, त्याच बरोबर ताज्या प्रत्येक भुरग्याच्या माथ्यार. आनी आयकुया पंडीत भीमसेन जोशी हांणी गायिल्लें हें मुखावेलें भक्तिगीत माझी माहेर पंढरी. तुमी आयकतात 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलो हर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर सुंदर अशा भक्तिगीतांची ही वळेरी आमचो आज

0: अगपनो वंदे मातरम ह्या सुंदर अशा देशभक्ती गीता सांगतकच वेळ झालो असा. आमचो आधार ह्या भक्तिगीतांच्या सुरांनी सजिल्ल्या कार्यावळीतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. मुखारे सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता कांय खिणांतच शेतकामती भाव भरण्या खातीर आशिल्ली कार्यावळ शेतकामत्यांक म्हायती. सकाळचे बरोबर 6 वर जावन 45 मिनटां आनी 2 सेकंद जातात. मायमोगाचो योगकार दिता शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळींत. आयकपनो आज शेतकामती भाव भरण्या खातीर आशिल्ल्या ह्या कार्यावळींत आयकुया भाजयेर पडपी किडी रोग ह्या विशयाचेर किशोर भावे हांचे उलोवप.
1: खुबशा शेतकऱ्यांक भाजी कशी रोवपाची हें खबर आसता, पूण ताका कीड आनी रोग पडल्यार कितें करपाचें तें खबर आसना. आतां आमी कीड आनी रोग हांचेर नियंत्रण करतले जाल्यार हें पळोवपाक जाय की भाजीची वर्गवारी एक एक गटान जाता. म्हळ्यार दुदी, भोपळो, काराती, तेंडली, काकडी जावं तवशी.

0: चिबड, काळिंगण, पडोळी, घोसाळी हे सगळे एकाच गटान असतात. हांचेर सगळ्यांचेर एकाच तरेचे कीड आनी रोग लागतात. आतां ते खंयचे ते आमी पळोवया. पयले सुवातेर म्हणल्यार रेड पंपकीन बिटल अशें हाका इंग्लिशीन नांव आसा. ही एक कीड आसा जी पानां खाता. ही कीड लागची न्ही म्हणून कडुनीम जे आसा त्याच्या पासून एक अर्क म्हणल्यार वखद तयार करतात. हे वखद फवारणी करपाचे. ह्या वखदाचो एक गुणधर्म म्हटल्यार हाचे दुष्परिणाम कितेंच आसना. दुसरी कीड म्हणल्यार फ्रूट फ्लाय किंवा एका फळमूस अशें म्हणटात. घर मूस आसतात तेच भाशेन हे मूस आसता. ते फुलां जावं कोळी फळां आसता तातूंतलो रस शोशून घेतात. फळां कुसता. हाजेर उपाय म्हणल्यार मेलाथियॉन हें वखद 1 मिलिलिटर 1 लिटर उदकांत घालून फवारणी करपाची. आतां हाजेर एक असोय कंट्रोल आयल्लो आसा. अशें आमी मॅनेज म्हणजे संरक्षण करूं शकता की एक फ्रूट फ्लाय ट्रॅप म्हणजे सापळो आयल्लो आसा. हो सापळो ह्या पिकाची लागवड ज्या जाग्यार आसा त्या लागवडीच्या मध्यार हो सापळो लावन दवरपाचो. आनी तातूंत एक DDVP किंवा डायक्लोरोवॉस हें कॅमिकल घालून दवरपाचें. हो सापळो लायल्या उपरांत ही कीड जी आसा ही कीड त्या सापळ्या कडेन आकर्शीत जाता आनी त्या विशारी वखदान पडून मरता. हो सापळोय आमच्यान वापरपाक जाता. तिसरी कीड म्हणल्यार एफिड्स. हे ल्हान मूस पानांतले रस शोशून घेतात. ते सदांच पानाच्या सकयल मेळटात. ही कीड लागची न्ही म्हणून आतांच सांगल्या भाशेन कडुनिंबाचे वखद फवारपाक जाय. आतां रोगा विशीं पळोवया. दुदी वर्गातल्या भाजयेक चड करून 3 तरांचे रोग आमच्या गोंयांत लागतात. एक म्हटल्यार पावडरी मिल्ड्यू. ह्या रोगाची लक्षणां म्हळ्यार धवे डाग गोल आकाराचे अशे पानाच्या सकयल्या भागांत दिसतात. हळूहळू ते पूर्ण पान व्यापतात. पानाचेर कार्बेंडेझीम हे वखद 1 ग्रॅम 1 लिटर उदकांत घालून फवारपाक जाय. पूण फवारणी करतना एक लक्षांत दवरपाक जाय की रोगाची लक्षणां सुरवात जातकच ही फवारणी जावपाक जाय. तरच ह्या रोगाचेर आमी उपाय हाडूं शकता. दुसरें म्हणल्यार डावनी मिल्ड्यू. हाका इंग्लिशीन अशें नांव आसा. जांबळे निळे रंगाचे डाग सकयल्या भागार पानाच्या मेळटात तर पानाच्या वयल्या भागांत हळदुवे रंगाचे डाग आमकां दिश्टी पडटात. हाची लक्षणां म्हणल्यार फळां मोठी जायनात. आतां उपाय हाका आतां सांगल्या भाशेन कार्बेंडेझीम हे वखद 1 ग्रॅम 1 लिटर उदकांत घालून फवारणी करपाक जाय. तिसरो रोग जो दिश्टी पडटा तो म्हणल्यार फ्युजरियम रूट रॉट. हातूंत मुळां एका बुरशीक लागून कुसतात, फळां कुसतात आनी झाड करपल्ल्या भाशेन सुकोवन वयता. हो रोग जावपाक जायना म्हणून भाजयेचें बी किल्लत घालचे पयलीं गरम उदकांत हाचें तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड आसपाक जाय. 15 मिनटां भिजोवपाचें आनी मागीर ताका कार्बेंडेझीम हें वखद लावन मागीर हें बी किल्लत घातल्या उपरांत हो फ्युजरियम रूट रॉट लागना.
1: तर ही आशिल्ली शेतकामत्याक म्हायती ही कार्यावळ. आनी आयकपा न्हू आज शेतकामत्याक म्हायती ह्या कार्यावळींत तुमी आयकताले भाजयेर पडपी किडी रोग ह्या विशयाचेर किशोर भावे हांचे उलोवप. तुमी आयकतात 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो म्हादयी चॅनल. आयकपा न्हू म्हादयी चॅनलाचेर दर दिसा तुमच्या खाती आमी घेवन येतात तरेकवारच्यो कार्यावळी आनी तातूंतल्यानच एक म्हळ्यार शेतकामत्यांक म्हायती. मुखाले सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता संजीवनी ही कार्यावळ. तुमी आयकतात 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्स. घेवन येता तुमच्या खातीर भलायके संदर्भान आशिल्ली कार्यावळ संजीवनी सकाळच्या बरोबर 6:50 आनी 2 सेकंदांचेर. आयकुपनू आज संजीवनी ह्या कार्यावळींत आयकूया रक्तदाब ह्या विशयाची कारणां आणि उपाय. आणि रक्तदाब आयकुपनू कारणां आणि उपाय घेऊन येतात डॉक्टर भिकाजी घाणेकर आपल्या माहितीतल्यान.
2: मनशाचे काळीज हो एक पंप कसो. हो पंप ताका जोडिल्ल्या शिरांसून शुद्ध रगत सगळ्या शरीराक दिता. तशेंच तें रगत परत हाडून काळजांत घालता. थंयसून तें मागीर फुफ्फुसांनी वा पुलमांवांनी वचून थंय अशुद्ध आशिल्लें तें शुद्ध जाता.

आळीच पंप जेन्ना रगत व्हडल्या शिरेन सोडटा तेन्ना त्या शिरांचेर दाब म्हणजे प्रेसांव फोर्स कसो येता आनी हे प्रेसांव सर्वसादारण 120 ते 80 अशें आसता. खुबश्या कारणांक लागून हो रक्तदाब वाडूंक पावता म्हळ्यारूच प्रेसांवाचे जाता. हाजी मुखेल कारणां म्हळ्यार बडीचे आवय बापायक आसल्यार चल्याक वा नातवाक सिगार वडप हें तर सामकें वायट. ह्या सिगारानूच खुबश्या जाणांक प्रेसांवाचें जालां अशें आतां दिसून आयलां. सोरो पिवप, रक्ताच्या शिरांक बाधा येवप, आडखळ येवप, जेवण खाण चड चरबी आशिल्लें चिकन, मटण, कालवां, शिणाण्यो, तिसऱ्यो हाका जे आमी शेल फीश म्हणटात हें चड वायट, कारण नुस्त्यांत कॉलेस्ट्रॉल नासता आनी कालवां शिणाण्यो हातूंत भरपूर प्रमाणांत कॉलेस्ट्रॉल आसता. आतां रक्तदाब हो रक्ताचो दाब कितलो आसूंक जाय तो वयाचेर आदारून आसता. सुमार 20 वर्सांचेर 118 ते 80 म्हणजे जेन्ना काळीज पंप सोडटा तेन्ना 18 आनी रगत परत घेता तेन्ना 80 ना आनी नाडी 40 आसता. रगत भायर सोडटात तेन्ना ताका आमी सिस्टॉलीक म्हणटात आनी रगत परत घेतात ताका आमी डायस्टॉलीक म्हणटात. 40 वर्सांचेर 130 आनी 85 आनी नाडी 42. 60 वर्सांचेर 145 आनी 95 आनी नाडी 50 अशें हें कोष्टक. रक्तदाब हो विशय सारको कळपाक शरिरांतल्या मुखेल इंद्रियांचें काम बरें चल्लां हें पळोवंक जाय. फिग्द ही एक रसायन शाळा कशी, हातूंत द्रव्यांचे गरजेनुसार बदल जाता. चरबी साखरसत्वां जावन प्रथिनां जातात आनी साखरसत्वां आशिल्ली चरबी जाता. व्हिटॅमिन्स आनी क्षार त्याच प्रमाणान दवरप, ह्या खातीर फिग्द मुत्रपिंड ही इंद्रियां एकमेकाक सारकी बरे तरेन काम करपी आसूंक जाय. रक्तदाब वाडलो की शिरांची वाट लागता, ताका लागून शिरांची चरबी दाटिल्ली आसता. हाकाच लागून किणेल्लें रगत शिरांच्या भितरल्यान भोंवतणी धाडटा आनी अशे तरेन सेरेब्रल थ्रोम्बोसीस आनी सेरेब्रल हॅमोरेज म्हणजे आमी कोंकणीन आरीचें दुयेंस जालें पळय म्हणटात तें जावन पावता. हें रगत किणेता आनी शिरांनी भितरल्या भितर उरिल्ल्यान ताज्यो ज्यो शिरो आसात थंय आडखळ करतात. हें पयलें दुयेंस सेरेब्रल थ्रोम्बोसीस चड करून रोखडें मरण येना, पूण दुसरें सेरेब्रल हॅमोरेज ताका लागून एक आठवडो अथवा 2 आठवड्या भितर मनशाक मरण येवंक शकता. सेरेब्रल हॅमोरेज ही शीर फुटली जाल्यारूच जाता आनी रक्तस्राव बंद पडटा. ह्या दोनूय दुयेंसांक लागून रक्तस्राव वाडटा. तशेंच रक्तस्राव वाडिल्लो आसत जाल्यार ही दोनूय दुयेंसां जावपाची चड शक्यता आसता. रगत जेन्ना मुत्रपिंडांत वता थंय तें रक्त फिल्टर करतात. रक्तपिंड म्हळ्यार एक फिल्टर कसो आनी तो सारको चलना जाल्यार हें फिल्टर करपाचें काम भायर आमी करतात ताका म्हणटात डायलिसर. तशें पळोवंक गेल्यार रक्तदाब नॉर्मल राखपाचें काम फुफ्फूस आनी काळीज करतात. काळीज आनी ताज्या लागींच्यो शिरो ह्यो चड म्हत्वाच्यो. शिरांकूय लागून हें रक्तदाब बरो उरूंक शकता. हीं इंद्रियां कशीं चलतात तें पळोवपाक एक टॅस्ट करतात आनी ताका स्ट्रेस टॅस्ट म्हणटात. पुलमांव कसो चलता ताका वेंटिलेटर वापरून पळयतात. किडनीचें क्रिएटिनीन म्हणून एक द्रव्य आसता ताजें कितलें प्रमाण रक्तांत आसा त्या वेल्यान किडनीची काम कशें चल्लां तें कळटा. आनी फिग्द वा यकृत हे फिग्दाचे सगळ्या तरेचे टॅस्ट आसतात, ते करून फिग्दाचें काम कशें चल्लां तें पळयतात. रक्तदाब वाडलो जाल्यार हे सगळे टॅस्ट करचे पडटात. चड करून काळीज हाजें काम बरें सारकें बरे तरेन जावंक जाय. शिरांनी आडखळ नासप जाल्यार प्रेसांव सारकें आसता. रक्तदाबा संबंदान घेवपाची काळजी, आवय बापायक आसत जाल्यार चरबी उणी करपाक चलप, खेळप, जॉगींग, योग ह्या सारकिले तरणाट्यांनी करूंक जाय. एकाच जाग्यार बसून रावचें न्हय, तें सोडून शक्य तितलें चलचें. भायर पावस पडटा आसत जाल्यार घरांत भितर पासयो मारच्यो. उगडें आवयत खेळप, चड करून तरणाट्यांनी फुटबॉल क्रिकेट सारकिले खेळ खेळूंक जाय. जेवणा खाणांत चरबी आनी साखरसत्वां सारकीं उणी करप. ताणतणाव आसूंक फावना हें एक कारण प्रेसांवाचें जावपाक. रक्तदाबाक वखदां परस पथ बरें चलपाचें धांवपाचें अशें करीत जाल्यार रक्तदाबाचेर नियंत्रण येवन चड आडखळ जायना आनी बाकीचीं दुयेंसां जावं

तर आयकुपनो हो सुंदर असो आमच्या कार्यावळीतलो पहिलो सेगमेंट तुम्ही ऐकलो, जातून तुमकां आयकूंक मेळ्ळें आज दिसाचें खाशेलेपण. म्हणटकच चलात आतां वळूया जे हा हमारे मुखावेले सेगमेंटा कडेन, जो जावन आसा संगीतमय सात सुरांनी सजिल्लो. आनी ह्या सात सुरांच्या ह्या सेगमेंटांत चलात आस्वाद घेवयात रजनी ठाकूर हांणी गायिल्ल्या, पूर्णानंद च्यारी हांणी बरयल्ल्या ह्या सुंदर अशा गीताचो. ते गायतात योरे तूं मोगा.

हांव रामानंद जोशी. आकाशवाणी णव्वद वर्सांची जाल्या तुमकां आयकुप्यांक आनीक हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं. ल्हानपणापासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर या आकाशवाणीचो एक कर्मचारी म्हणून. जिविताची एकूच काणी, आकाशवाणी.

0: नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्ल्या जिल्लो वार्तापत्रा खातीर ह्यो आसात फोंड्याच्यान खबरो. गोंयांतल्या सहकार मळावेली उलाढाल सुमार 15,000 कोटी रुपया आसा आनी ती 20,000 कोटी रुपया मेरेन पावोवपाची मोख दवरपाक जाय अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. देशभरांतल्या सहकार मळार व्हडली क्रांती घडटा आनी सहकार मळार आधुनिकीकरण जावप गरजेचें आसा. देशांत सहकार मंत्रालयाची थापणूक जाल्ल्या 5व्या वर्साच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत ही कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळींत गोंय बागायतदार संस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार, राज्य सहकार निबंधक आशुतोष आपटे, नाबार्डाचे सरवेवस्थापक संदीप धारकार, सहकार खात्याचे सचिव महेश कुमार शंभू, सल्लागार चन्मीत सिंग, वासुदेव परब, प्रकाश वेळीप, दुर्गादास गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. राष्ट्रीय सहकार सप्तकाचे उक्तावण मानेस्तांनी चाफ्याच्या रोप्याक उदक दिवन केले. समाजीक कार्यकर्ते आदर्श अशोक तोरसकार हांच्या फुडारपणाखाला आदर्श सेवा फाउंडेशनान प्रभुनगर फोंडा हांगा शेगीत 6व्या वर्सा मोटरसायकल पायलटां खातीर रेनकोट वाटपाचो उपक्रम केलो. 2021 सावन सुरू आशिल्ल्या ह्या उपक्रमा वरवीं ह्या वर्सा 40 परस चड पायलटांक रेनकोट वाटले. पावसाळ्यांत पायलट भावांच्या सुरक्षते खातीर फाउंडेशन वावुरता. ह्या कार्यावळीक संजय कामत, युक्ता म्हार्दोळकार, प्रेमानंद पाटील, वासंती शेणवी, शर्ली डायस आनी प्रशांत गांवकार हाजीर आशिल्ले. 6 वर्सां आदीं आमी पावसापसून संरक्षण दिवपाचो ल्हान यत्न सुरू केल्लो. आतां पायलट बांधवांची अर्थीक तांक राखपा खातीर आनी शाश्वत फुडारा खातीर इलेक्ट्रीक मोबिलिटीच्या दिकेन पावल मारता अशें ह्या वेळार उलयतना आदर्श तोरसकार हांणी सांगले. फोंडा तालुक्यातल्या पायलटां खातीर CSR माध्यमांतल्यान इलेक्ट्रीक मोटरसायकल उपलब्ध करून दिवपाच्या उपक्रमाची तांणी घोशणा केली. ह्या उपक्रमावरवीं पायलटांचो इंधन खर्च उणो जावन तांची बचत वाडपाक आदार मेळटलो आनी सैमाक त्रास ना करपी येरादारीकय चालना मेळटली अशें सांगले. धोणशी नागेशी हांगा सेवा संस्थेवतीन माशेल आनी भाणस्तारी वाठारांत फुलां विकपी लोकांक वेगवेगळ्या प्रकाराची वनौषधी रोपां वाटली. ह्या कार्यावळींत संस्थेचे अध्यक्ष मच्छिंद्र शिरोडकार तशेंच आश्रय फाउंडेशनाचे विनय गांवकार आनी हेर पदाधिकारी आनी मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सैमाचो समतोल राखपा खातीर दरेकल्यान मुखार येवन झाडां लावपाची गरज आसा अशें मच्छिंद्र शिरोडकार हांणी सांगले. वनौषधी झाडांविशीं उपस्थित लोकांक तांणी म्हायती दिली. बेतोडा हांगासल्ल्या PM श्री सरकारी हायस्कुलांत पर्यावरण दिसाच्या निमतान हायस्कुलाच्या इको क्लबा वतीन बागकाम तंत्र ह्या विशयाचेर कार्यशाळा घेतली. तशेंच विद्यार्थ्यां खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती आयोजीत केल्यो. बागकाम तज्ञ शारंग बोरकार हांणी विद्यार्थ्यांक कार्यशाळेंत मार्गदर्शन केले. सैमाविशीं जागृताय निर्माण करप आनी शाश्वत जिणे पद्दतीक प्रोत्साहन दिवप हो ह्या कार्यशाळेचो हेत आशिल्लो. तिवरे वरगांव ग्रामपंचायती वतीन वेगवेगळ्या विकास कामाचे बुन्यादी फातर बसोवपाची कार्यावळ माशेलांत जाली. वॉर्ड क्रमांक 9तली केळबाय देवळा लागसार केळबाय मंदिराचे संरक्षक भिंतीचे बांदकामाचो बुन्यादी फातर ह्या वेळार बसयलो. ताचे उपरांत वरगांवातल्या वॉर्ड क्रमांक 4 कारो मैदानावेल्या स्टँडार शेड उबारपाच्या कामाचे भुमीपूजन जाले. देवळवाडा माशेल हांगा नव्या नुस्त्या बाजारांत सुदारणा आनी उदरगत करपाच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार सरपंच अपर्णा आमोणकार, उपसरपंच फ्रांसिस लोबो, पंच जयेश नायक, सिद्धार्थ गाड, शिल्पा वेरेकार, सुमित्रा नायक, आदले पंच वांगडी उमेश भोसले, आदले सरपंच संकेत आमोणकार आनी हेर मानेस्त आनी गांवांतले लोक हाजीर आशिल्ले. आनी इतल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्ले जिल्लो वार्तापत्र सोंपले. नमस्कार.
1: तर हें आशिल्लें गोंय खबरापत्र. शुभ प्रभात. ही कार्यावळ तुम्हाला आयकता 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो.

0: वर्सांचेर आनी आतां. चलात आगबानो आस्वाद घेवया. शुभ प्रभात ह्या कार्यमेळेंत आमच्या मुखावेल्या सेगमेंटाचो ताचें नांव जावन आसा सरभोवतण.
1: नमस्कार. सरभोवतण कार्यावळीन माये मोगाचो येवकार दिता हांव पद्मश्री गुरुदास पार्सेकार. ज्येष्ठाच्या शुक्ल पक्षान येवपी पुनवेक वटपौर्णिमा वा वडाची पुनाव अशें म्हणटात हो बायलांचो एक महत्वाचो सण, जो ह्या वर्सा सोमारा व्हडा उमेदीन मनयलो. आयच्या काळान पर्यावरणाचे रक्षण जावप खूब गरजेचे आसा. वडाचे झाड हे बळगे दीर्घकाळ जगणारे स्थिर आनी समृद्धी हाचे एक प्रतीक कशे. ह्या दिसा लग्न जाल्ली बायलां वडाची पुजा करतात आनी घोवाचे बरेपण, सुख आनी ताका दीर्घायुष्य मेळचे हाची मागणी करतात. सावित्री सत्यवानाच्या कथेतल्यान हो उत्सव प्रेरीत आसा. हातून भक्ती, धैर्य आनी निश्चय हाचे दर्शन घडटा. वडापुनव मनोवपाचो हेत फकत आमची परंपरा तिगोवन दवरपच न्हय तर झाडां आनी सैमाची राखण करप. ह्या उत्सवांतल्यान आमकां मोग, श्रद्धा, समर्पण आनी सैमाचे रक्षण ही म्हत्वाकांक्षी मूल्यां शिकपाक मेळटा. झाडांची जतनाय घेवन आमी एकवटेन आमच्या दर एकल्याच्या भलायकेची जतनाय घेतात. तशेंच पर्यावरणाक अनुकूल अशें जगताना आमची संस्कृतीक परंपरा तिगोवन दवरपाची प्रेरणा आमी फुडल्या पिळगेक ह्या उत्सवांतल्यान दितात.

0: दोतोर दीस वर्सानवर्स 1 जुलयाक मनयतात. तांच्या समर्पणांक, करुणांक आनी निस्वार्थीपणान केल्ल्या सेवेक मान दिवपाक लागून भारतान दर वर्सा हो राष्ट्रीय दोतोर दीस मनयतात. आमची भलायकी सांबाळपाक आनी सुदारपाक दोतोरांचो म्हत्वाचो वांटो आसता. दुयेसांचे निदान करून उपचार दिवन जिवीत वाचोवपाक तांचो खूब आदार जाता. मुखेलतायेन आपातकाळान आनी महामारी वेळार तांची वचनबद्धताय, दयापण, त्याग आनी मनीसपणाची सेवा कितली म्हत्वाची हे याद करून दिता. दुसऱ्यांची जतनाय घेवपाक आपले जिवीत ओपप हे दोतोर आमकां शिकयता. ह्या वर्सा बुधवारा उमेदीन हो दोतोर दीस पुराय भारतभरान मनयलो. त्या निमतान कांय सुवातांनी दोतोरांक तांच्या सेवेक लागून भोवमानीत लेगीत केले. आयच्या काळान भायले खावन व्यायामाचो उणाव आनी बदलत्या नित्य नेमांक लागून लोक चड दुयेंत पडपाक लागल्या. अनहेल्दी जीण आपणायल्ल्या खातीर दोतोरांकडे वचपाची चड गरज पडटा. ह्या परिस्थितीन आपली जीण कशी निरोगी दवरप ह्या संदर्भान आयकुया डॉ मिताली आराबेकर हांचे मत.
1: दोतोर दिसाची सगळ्यांक परबी. हांव डॉ मिताली आराबेकर. आज म्हाका दोतोर दिसा निमतान उलोवपाची संद दिल्या कारणान हांव आकाशवाणीचे मनापासून आभार मानतां. बरी भलायकी आमच्या दिसपट्ट्या सवयांतल्यान तयार जाता, पूण आमी आमच्या भलायकीचेर लक्ष दिवपाक विसरतात. आयच्या ह्या बिझी शेड्युलान आमी फास्ट फुडाची निवड करतात, तसोच मोबायलाचो चड वापर करतात आनी व्यायाम आनी योग्य न्हीद हांचे म्हत्व विसरतात. ह्या सवयांक लागून फुडाराक भलायकेचे गंभीर त्रास जावंक शकतात. एक डॉक्टर आशिल्ल्यान एक गरजेचो संदेश दिता. घरान शिजयल्लें जेवण जेवचें, व्यायाम करचो, भरपूर उदक पिवचें, भाज्यो आनी फळां खावचें आनी तशेंच भलायकी तपासांक वेळ काडचो. उगडास दवरात, प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. भलायकेची जतनाय घेयात, तीच तुमची सगळ्यांत व्हडली संपत्ती. देव बरें करूं.
0: देव बरें करूं डॉक्टर मिताली आराबेकर तुमचे. घटमूट रावन आपली भलायकी बऱ्या तरेन सांबाळपाक, वैजकी सल्लो पाळपाक आनी दोतोरांक तांच्या निस्वार्थ मनान अखंड सेवेचे उपकार मानपाक हो दीस प्रोत्साहन दिता.

0: वन महोत्सव हो उत्सव दर वर्षा जुलै महिन्याच्या पहिल्या सप्ताकांत मनयतात. लोकांक झाडां लावपाक प्रेरीत करून रानांचे महत्व आनी पर्यावरण संवर्धन हाचे विशीं जागृताय करप हो ह्या महोत्सवाचो हेत आसा. झाडां आमकां खूब म्हत्वाची, ते खातीर आमी सैमाची राखण करप ही आमची व्हड जापसालदारकी हे आमकां वन महोत्सव याद करून दिता. हो वन महोत्सव सप्ताक आशिल्ल्यान शाळा, महाविद्यालया, सरकारी कार्यालयांनी तशेंच समाजांतल्या कांय सुवातांनी झाडां रोवपाची मोहीम, जागृताय रॅली, भाशणां, निबंध सर्ती चालू आसात. रानांच्या म्हत्वाची जाणविकाय करून सगळ्यांक झाडां रोवपाची आनी तांचे रक्षण करपाची प्रेरणा आमकां ह्या सप्तकांतल्यान मेळटा. आयच्या बदलत्या हवामानांत सैमान जाल्ल्या बदलांचो दुष्परिणाम हळूहळू दिसूंक लागला. वाडत वचपी तापमान, उदकाचो उणाव हे गंभीर विशय जाल्ल्यान तांचो हुस्को जावपाक लागला. झाडां लावप ही फकत सैमाक आदारिल्ली कार्यावळ न्हय तर आमच्या भुये कडेन आशिल्ले आमचे कर्तव्य. झाडां प्रदुशण उणें करपाक, कार्बन डायऑक्सायड सोशून घेवपाक, प्राणवाय दिवपाक, उदक सांबाळपाक, जैव विविधतायेची राखण करपाक आनी सगळ्यांक बरो असो वातावरण तयार करपाक मजत करतात. वन महोत्सवाच्या निमतान झाडां रोवपाच्या सामुहीक कृतींतल्यान फुडल्या पिळगेक पाचवो निवळ आनी बरो फुडार दिव्या. वन महोत्सवा निमतान आयकुया संपत्ती धारगळकर हांचे मत.
1: म्हज्या लाडक्या इश्टांनो, हांव संपत्ती धारगळकर, डेप्युटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा, तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आयज हो ऑडियो संदेश हांव खास तुमच्या खातीर रेकॉर्ड करतां. कित्याक तर आतां चालू असो वन महोत्सव, झाडां लावपाचो आनी आमच्या ह्या निसर्गाचो उत्सव. आयज आमी सगळे आपापल्या घरांनी वा कामांत मेकळे नासता, तरी ह्या सुवाळ्याक आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन निसर्गा खातीर कितें तरी खर पावल उखलपाची गरज आसा. झाडां म्हटल्यार फकत झाडां न्हय, झाडां म्हटल्यार आमचो जीव. ती आमची रक्षक आसात. आमी जिवंत उरपा खातीर ती आमकां लागपी ऑक्सिजन दितात, धरतीक थंड दवरतात आनी आमच्या शेतांनी घरांनी पावसाच्या रुपान उदक हाडटात. आमचो हो सुंदर निसर्ग पळयात, ह्या झाडां खातीरूच आमची निसर्ग माता इतली सुंदर आनी बरी दिसता. आमचे परंपरेचे रस्ते, वाडे आनी डोंगर ह्या झाडां खातीरच तर जिवंत आसात. पूण आयज खूब मोठ्या प्रमाणान झाडां कापतात, जेका लागून गरमी वाडत चल्ल्या आनी पावस वेळेर पडना. जर आमकां येवपी पिळगेक एक बरें आनी निरोगी जिवन दिवपाचें आसा तर झाडां लावप खूब खूब गरजेचें आसा. म्हाजो इतलो संदेश आसा, ह्या वनमहोत्सवाच्या दिसा आमी सगळ्यांनी एक हट्ट धरपाचो आसा. फकत एक झाड लावन थंय

0: कापाचें ना तर तें झाड व्हड जायसर तेची पूर्ण काळजी घेवपाची आसा. तुळस, माड, वड, गुलाबाचें झाड वा एखादें सादें फुलाचें झाड काय आसना. आमच्या घरांत वा वाड्यार थोडी जरी जागा आसत तर आमी झाड लावकूच जाय. एका ल्हान भुरग्याक जशी आमी वाडयतात तशें एका झाडाक आमी प्रेमान काळजेन व्हड करूंक जाय. झाडां लायात, निसर्ग राखात आनी पृथ्वीक सुंदर करात. धन्यवाद आनी तुमकां सगळ्यांक वनमहोत्सवाचे खूब खूब शुभेच्छा.
1: देव बरे करू संपत्ती धारगळकर. तुमचे एक झाड शेकड्या जीवांचो आधार अशा प्रकारचो संदेश या उत्सवातल्यान सगळ्यांक पावूया.

अंकपनोश सोनिया शिरसट हाणी गायिल्ल्या गोवा तू गोवा आमचे ह्या गीता सांगताकच वेळ जालो आसा शुभ प्रभात ह्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. आयकत रावात 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो म्हादळी चॅनल. ह्या खिणाक तुमी आयकताले शुभ प्रभात ही कार्यावळ.

0: सांच्या स दिसांच्या भोंवडेर वतले. काल नवी दिल्लीन मिडियाक म्हायती दितना परराष्ट्र मंत्रालयांतले सचीव उदेंत रुद्रेंद्र तंडन हांणी सांगले, मोदी ह्या म्हयन्याच्या 6 ते 8 तारखे मेरेन इंडोनेशियांत आसतले. तांचे मुखेल कार्यक्रम जाकार्तांत जातले, पूण प्रधानमंत्री योग्याकार्ता ह्या सांस्कृतीक आनी इतिहासीक शाराकूय भेट दितले. योग्याकार्तान मोदी प्रंबानन देवूळ संकुलाक भेट दितले अशें सचिवान सांगले. भारत आनी इंडोनेशिया तांच्या संवर्धन कामाचेर एकठांय काम करतले अशें सचिवान म्हळे. ह्या भेटीच्या दुसऱ्या पांवड्यान 8 ते 10 जुलय मेरेन प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलियांत आसतले.
1: In Melbourne, the Prime Minister will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit process. The conversations will also cover emerging areas of our bilateral relations, in particular the critical minerals, the cybersecurity domain, supply chain resilience, emerging technologies and so on.
0: ह्या भेटीच्या निमाण्या पावण्यान प्रधानमंत्री दान 11 जुलयाक न्यूझीलंडाक वतले. थंय ते न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करतले. इस्लामाबादाकडल्यान शिमेपार दहशतवादाक सतत मेळपी पाठिंब्याच्या फाटभुयेर सिंधू जल कबलात IWT सध्या स्थगीत स्थितींतूच आशिल्ल्याचे नवी दिल्लीन परत स्पष्ट केले. काल सांजवेळा नवी दिल्लीन प्रसार माध्यमांक माहिती दितना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणदीप जयस्वाल हांणी सांगले, सिंधू उदका कबलाती विशीं भारताची भूमिका स्पष्ट आसा.
2: India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism.
0: तिस्ता नदीच्या सर्वसमावेशक व्यवस्थापन आणि पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचेर उलयतना जयस्वाल हांणी म्हळे, बांगलादेशांतल्या प्रकल्पा खातीर भारताची विकास मदत ही परस्पर मान्यतेन थारायल्ल्या रोडमॅपाचेर आधारित आसा आनी ताचो नेमान नियाळ घेतात.
2: India's development assistance for projects in Bangladesh is based on a mutually agreed roadmap, which is regularly reviewed. Our views on the Teesta River project have been previously conveyed to the Bangladesh side. We will factor all related developments in our overall approach to the Teesta issue.
0: Yo khobro tumi Akashvani velan aikatat.
3: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आनी शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काल अल निनोक लागून देशाच्या कांय वाठारांनी सरासरीपेक्षा उण्या पावसाच्या परिस्थितीचो आनी ताच्या परिणामाचो नियाळ घेतलो. अल निनोक लागून देशांतल्या कांय वाठारांनी सामान्य परस उणो पावस आनी संभाव्य दुष्काळ परिस्थिती हाचेर सरकाराचे बारीक लक्ष आसा अशें बसके वेळार शाह हांणी सांगले. शेती मंत्रालय आनी संबंधित सगळ्या मंत्रालयांक सतर्क रावपाचे आनी राज्य सरकाराकडे समन्वय साधून शेतकारांक योग्य पिकांच्या पेरणीविशीं सल्लो दिवपाचे निर्देश तांणी दिले. जम्मू काश्मीरांत श्री अमरनाथ यात्रा खातीर दर दिसा हजारांनी भाविक जम्मूंत पावतात. जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेडान तवी न्हंयचे देगेर भाविक पर्यटक आनी थळाव्या लोकां खातीर बोटींग सुविधा सुरू केल्या. ताचे उक्तावण जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेडाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी CEO आनी जम्मू महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ देवांश यादव हांणी केले. मुखेल वेचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्यप्रदेशाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर आसतले. कुमार आज इंदुराक पावतले. थंय ते लता मंगेशकर सभाघरांत जावपी बूथ पावण्यावेल्या अधिकाऱ्यांच्या परिषदेन वांटो घेतले. ह्या वेळार ते इंदूर, उज्जैन, देवास, धार आनी खंडवा जिल्ह्यांतल्या 1,500 परस चड बूथ पावण्यावेल्या अधिकाऱ्यांकडे थेट संवाद साधतले. भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा मुखेल वेचणूक आयुक्त ओंकारेश्वर आनी महेश्वरांतल्या धार्मिक आनी इतिहासीक थळांक भेट दितले. कायदो न्याय मंत्रालयाचो कायदेशीर बाबी विभाग आनी विधीमंडळ विभाग मेळून आयच्यान राजस्थानच्या माउंट आबून सुधारणा उत्सव आनी चिंतन शिबीर

वीर जारा या फिल्मांतल्यान उदित नारायण हांणी गायिल्लें हें गीत तुमी आयकल्लें मैं यहां हूं यहां. मुखार सुवातेर तुमकां आयकुंता सकाळच्या 9:30 फायटर ह्या फिल्मांतल्यान विशाल मिश्रा, शिल्पा राव, विशाल ददलानी आनी शेखर रवजानी हांणी गायिल्लें हें गीत बेकार दिल.

आयकबेनो हिलारियाना कोस्ता हणें गायिल्ल्या आकवार पण सावाळ ह्या कातारा उपरांत तुमकां आयकूंक दिता लॉर्ना आनी सांगत्यांचो आवाज. ती गायतात हे कातार तेग नवरे.

आणायकपणो, ह्या कातारां सांगातकच वेळ जालो आसा कातारांचे कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादई चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्झांचेर. सकाळचे 10 वरां जावन 30 मिनटां आनी 55 सेकंद जातात. ह्या खेळाक मायमोगाचो येवकार दिता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत. आयकपणो, आज ह्या कार्यावळींत आयकुया पंडित रोनू मजुमदार, तशेंच पद्मविभूषण पंडित किशन महाराज हांणी सादर केल्लो राग आहेर भैरव.

हिंदीतल्यान खबरो 10:05 रेखात पश्चिमी संगीताची कार्यावळ 11:10 फ्रॉम द आर्कायव्स आणि 12:05 FM रेनबो वरवीं आयच्या दिसापुरती सभा सोपतली. तर ह्या आशिल्ल्या आमच्या म्हादय चॅनलाचेर तशेंच FM रेनबो ट्विटरावेल्या आयच्या दिसाच्यो तरेकवार शो कार्यावळी. दोनशे 33° 1' म्हळ्यार 1287 kHz तुम्ही आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. 12:05 जिल्ली आसा वेळ जाला अस्तुरी ह्या कार्यावळीचो.

एकट्यानो अस्तुरिया कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता निशा निगळे हांच्या वचन बाकी बाब बोरकार हांची गीत रचना.

0: ऐकपान हो सुंदर अशा या गीता उपरांत आता आम्ही ऐकूया किरण म्हांबरे हांची गाणी नाती.
1: हो म्हाका हांवें अजापान भाभीक विचारलें, घे म्हण भाभीन म्हाका दिल्लो चुडीदार पळोवन म्हाका खुब्ब आनंद जालो, खुब्ब खुब्ब आनंद जालो. कितलो सुंदर रंग, गुलाबीच आनी ताचेर पांचवी फुलां. हाताक लेगीत बरो सुळसुळीत लागतालो. हांवें सोडोवन आंगार धरून पळयलो. कितें जालें गो, भाभीन विचारलें. म्हाका खूब आवडलो, हांवें आनंदान म्हळें आनी भाभीचे तोंडाक पळयलें. भाभी म्हाका पळोवन मुमुरख्यांनी हांसताली. म्हाका लज जाली. हांवें मान उमथी घालून चुडीदाराची घडी केली. चल दवर तुजे बेगेन, भाभीन म्हाका सांगलें. पूण म्हाका तो आतांच घालिनसो दिशिल्लो. भाभी हांव फाल्यां बाबूक पासयेक व्हरतना घालूं हो, हांवें भाभीक विचारलें. पिश्या आयतार दीस ईद आसा तुजी, भाभीन म्हणटकच हांव होगीच रावलें. म्हाका ईदाची यादूच नाशिल्ली. रातचें न्हिदतना म्हाका चुडीदारच दोळ्यार येतालो. ताचो सुळसुळीत स्पर्श जाय जायसो दिसतालो. तो घालून हांव कशें मिरयतलें तें मनांत रंगयत हांव न्हिदलें. म्हाका सपनां लेगीत चुडीदाराचीच पडटालीं. सपनांत हांव तो घालून सोदतालें आनीक म्हाका तो खंय दवरला तोच मेळनाशिल्लो. हांव भिलें, हेवटेन तेवटेन धांवलें. म्हजेर आकांत आयलो. म्हाका रडूंक येवंक लागलें आनीक हांव जागे जालें. जागे जायना फुडें म्हाका पडिल्लें तें सपन म्हण कळना फुडें म्हाका सू जालें. हांवें बेगी बेगीन उठून चुडीदार जाग्यार आसा म्हूण पळयलें आनी मागीरच कामाक लागलें. भाभी म्हज्या पयलींच उठून कामाक लागताली. नाश्तो करताली आनीक रांदून दवरताली. आयदनां घासूंक येताली ती बायल सक्काळची येवन आयदनां घासून जमीन पुसून वताली. भाभी म्हाका उठना बरोबर तोंड बीण धुवून न्हावंक लायताली आनीक उमळिल्ले कपडे घालूंक लायताली. मागीर ओंकार बाबू उठ्ठगच ताका सांबाळचो पडटालो. म्हाका ओंकार बाबू अपुर्बायेचोच. म्हाका खूब आवडटा तो. धरीनसो दिसता ताका. आपलोसो आपूण खेळत आसता. फक्त भाभीन सांगून दवरिल्ले वेळार ताका न्हाणवप, पोटाक घालप, न्हिदवप आनी सांबाळप. सांबाळप म्हळ्यार ताका कांय जावचें ना हें पळोवप, हें म्हजें काम. भाभी कामार वतकच ओंकार एकटो उरतालो म्हण ओंकार 3 म्हयन्याचो आसतना भाभीन म्हाका हाडिल्लें. ओंकाराक पळयतनाच म्हाका तो आवडिल्लो. धरून अपुर्बाय करीनसो दिसतालो. भाभी कामाक वतकच म्हाका परत चुडीदाराची याद जाली. हांवें हळूच भायर काडलो आनी आंगावयले कपड्या वडसून घालून पळयलो. हांव हारश्या मुखार रावन हेवटेन तेवटेन पळयतां तें म्हाका ओंकारान पळयलें. तो हातांतले खेळणे वेंगेत घेवन म्हजे मुखार येवन उबो रावलो. अजापान पळयतालो तो म्हाका. बाबू बरो दिसता मरे, हांवें ओंकाराक विचारलें. फुर्र करून ओंकारान तोंडांतल्यान आवाज काडलो. म्हाका ताची अपुर्बाय दिसली. हांवें उबारून घेतलो आनी ताका हारश्यांत दाखयलें. खरें म्हळ्यार आतां म्हाका थोडीं कामां आशिल्लीं. ओंकाराक न्हाणोवंक जाय आशिल्लो, ताका बोम घालून न्हिदोवंक जाय आशिल्लो. तो न्हिदतकच मागीर च्याची आयदनां घासून दवरूंक जाय आशिल्लीं. आनीक भाभीन कितें सांगिल्लें, यादीन सगळीं कामां करून दवरूंक जाय आशिल्लीं. हांवें बेगी बेगीन ओंकाराक सकल दवरलो आनीक चुडीदार काडलो, घडी करून दवरलो. म्हाका भाभीन सांगिल्लें ईदाक घाल म्हण. ईदाक नवे कपडे घालतात म्हण म्हाका खबरच नाशिल्लें. शेनवार दीस भाभीन म्हाका विचारलें, मुमताज ईदाक कितें करतात तुमी? म्हाका याद जाताली ती आमी

अब्बू बरोबर मशिदींत वचून जेवतालीं. थंय बिर्याणी शीर खुर्माक आसतालो. सगळीं भुरगीं मशिदीच्या भोंवतणी खेळटालीं, सांजची गार्डनांत वतालीं. पूण आतां नाकाशें दिसता तें म्हाका. भाभी ओंकारा बरोबर खंय व्हरता थंय वचन दिसता. ईदा दीस कोणूय आमकां कपडे दितात, पूण ते केन्नाच सारके जायनात. भाभीन हाडला तसलो चुडीदार तर केन्नाच कोणे हाडूं ना. भाभी बरीच. हांवें ओंकाराक न्हाणयलो. ओंकार केन्नाच हडशी रडना, पूण ताका न्हावपाचो भंय दिसतालो. भाभी न्हाणोवंक वचत जाल्यार तो रडून घर माथ्यार घेतालो. हांव मात जाणा आशिल्लें ताका कसो न्हाणोवप तें. हांव ताचे बरोबर उदकान खेळटालें. ताचेर इल्लें इल्लें उदक फाफुडटालें, मागीर तो म्हजेर फाफुडटालो. इल्लें इल्लें उदक करून तांब्यो रकयतालें. तोय म्हाका सगळें भिजयतालो, पूण तितले मदीं ताचें न्हाण जातालें. भाभीन एक फावट हांव भिजिल्लें पळयलें आनी तेन्नाच्यान सांगिल्लें, आंगार वले कपडे दवरूं नाका, बदलाय, दुसरे घाल सुके. भाभिले भयणीचे चलयेचे खूब कपडे भाभीचे भयणीन म्हाकाच दिल्ले. म्हजी नाखटां केन्नाच वाडिल्ली नासतात. ओंकाराक जेवण लावचे पयलीं हांव शाबू लावन हात धुतालें, ताका कुलेरान खावयतालें. जेवचे पयलीं आनी जेवन जातकच ताचे हात आनी तोंड धुताले. जमनीर पडिल्ले ताका खावंक दिनाशिल्लें. भाभीन सांगिल्लें, तुज्या उश्ट्याचे ओंकाराक खावंक दिनाका. हांवें घट्ट याद धरिल्ली. ओंकार केन्ना केन्नाय तोंडार हात मारता ते देवळार हांव ताका तोंडांत हात घालूंक दिनाशिल्लें, आनीक ताचे हात रोखडेच धुतालेय बी. भाभी आपल्या उश्ट्याचे लेगीत ओंकाराक खावंक दिना. ओंकार म्हाका खूब आवडटालो. तोय म्हाका बरें करतालो, मारिनासलो. म्हजो फाटलो भाव खूब आडांगी, म्हाका खूब मारतालो, बुड्डितालो. ओंकार तसो न्हय, खूब समजीक. आयतार दीस भाभीन यादीन चिकन बिर्याणी केली, म्हजी ईद म्हण, आनीक शीर खुर्मा. हांवें इतली रुचीक शीर खुर्मा केन्नाच खावंक नाशिल्ली. बदाम काजू खिसमीस बी आशिल्ले, बरो वास येतालो. आयतार आशिल्ल्यान भाभीन पयलीं म्हाका वाडलें, आनीक मागीर भैया आनी ती जेवंक बसली. हांव ओंकाराक बाल्कनीक घेवन खेळयतालें. भाभी म्हणटाली, पोर लक्तुबायेचेंच, ओंकारय बरो खेळटा ताचे कडेन. म्हाका मुठभर मास चडलें आंगार. तेवटेन ओंकार खेळणी मुखून मारून खे खे करून हांसतालो, आनी हांव ती पुनाव ताका परत हाडून दितालें. ओंकाराचो वाडदीस केन्ना आयलो कळोच ना. भैया भाभी परस म्हाकाच चड उमेद जाली. सांजची सगळीं भुरगीं येवन धुमशणां घालूंक लागलीं, पूण हांवें ओंकाराक कसोच पातयलो ना. बोवाळांत ताका कितें जायत जाल्यार आशिल्लें. ओंकार आतां उलोवंक लागिल्लो, मुमता करून म्हाका हालेटी घालतालो. मस्ती खूब करतालो, पूण अपुर्बायेची. भाभीन ताका तापयल्यार म्हाका वायट दिसतालें. नाका गे भाभी, तो मस्ती करिना. हांवें अशें म्हळ्यार भाभी म्हणटाली, दोगांय पाकतार तुमी, दोगांयकय धरून पेट दिवंक जाय. तशें म्हळ्यार म्हाका आवडटालेंच. हांव आनी ओंकार दोगांय भाभीक सारकीं कशीं दिसतालीं. ओंकार बालवाडींत वचूंक लागलो. हांव ताची उदका बाटली, तोंड पुसपाचो तुवालो, कापोत बी बॅगेंत भरून ताका बालवाडीक व्हरतालें. ओंकार पयलीं पयलीं म्हाका सोडूंकच तयार नासतालो. म्हाका भायरच येवंक दिनाशिल्लो, आपलेच म्हऱ्यांत बसूंक जाय म्हणटालो. हळूहळू बाईन ताका समजावन म्हाका भायर धाडूंक सुरवात केली. तरीकय हांव ताका दिसता अशें रावंक जाय आशिल्लें. मातशें दोळ्या आड जाल्यार रडटालो तो. ल्हव ल्हव करून ओंकाराक संवय जाली. तो म्हजे शिवाय बालवाडीत वचूंक लागलो. हांवूय आतां घरांतली बाकीची कामां करूंक सुरवात केली. भाभी धडभड करून सकाळची रांदून वता तें म्हज्यान पळोवनच जातालें. ओंकार बालवाडी वतकच म्हाका वेळ मेकळोच आशिल्लो. नुस्तें उजरावप, भाजी शिनप, सोय कातप म्हाका आतां जमतालें बी. हांवें ती कामां केल्ल्यान भाभीक सवकसायेन सगलें करून वचूंक मेळटालें. आनीक मागीर ओंकार बालवाडीत वतकच हांव सगलें धूव पूस करून उरिल्लें जाग्यार घालतालें. ओंकार व्हड जाता तसो शाणो शाणो जायत आशिल्लो. आतां तो बुद्दीर येतालो, आनीक आपली कामां आपूण करतालो. खेळटालोय आपलोसो आपूण. शाळेंत वतना आपली बॅग आपूण भरतालो. घरा कडेन येवन शाळेंतलो अभ्यास करतालो. एक दीस भाभीन विचारलें, मुमताज कितलीं वर्सां जालीं तुका? हांगा आयिल्लें तेन्ना 10-12 वर्सांचें आशिल्लें न्ही गो. हांवें याद केली. तेन्नाचे परस म्हाका आतां खूब कळटालें. भाभी कडेन भैया कडेन कशें वागचें तें आपशेंच कळूंक लागिल्लें. आतां म्हाका 17 वर्सां जातलीं न्ही. मेजूक म्हाका ओंकारानच शिकयिल्लें म्हळ्यार जाता. वर्सां म्हण केन्नाच सोंपतात. भाभी आपलेच भितर उलयली. याद जाता गो घरची? भाभीन विचारलें. तशी याद जायनाशिल्ली अशी न्ही. अब्बू आम्मेची याद जाताली, व्हडले भयणीची फाटल्या भावाची याद जाताली, पूण थंय वचनशें दिसनाशिल्लें. अम्मी मदीं मदीं फोन करून

0: उन मुझे खबर है ताली, या ताली ही भी कहना है। बेटा कैसी है, अच्छी है ना? हाँ हो मंटा ले, भाभी की बात सुनती है ना? प्रत्येक फाउट विचारता लेती, हाँ होय होय इतने चुलयता ले। मागीर अम्मी मका बरें करून राव म्हणून सांगून वताली। तशें पळोवंक गेल्यार म्हाका येत साकून केन्नाच वचनशें दिसलें ना थंय। म्हाका भाभी आनी ओंकारच म्हजीशीन दिसूंक लागिल्लें। म्हजी अम्मी अब्बू लेगीत परकी। फाल्यां तुजी अम्मी येता, भाभीन अचकीत सांगलें। हाजे पयली अम्मी येता तेन्ना केन्नाच सांगूंक नाशिल्लें। अम्मी अचकीत येताली, भाभीक लेगीत खबर नासताली। फाल्यां हांवें अजापान म्हळें। मनांत ओगीच डुकरुकशी लागली। कितें जालां काय अशें पयलींच कशें सांगलें भाभीन अम्मी येतली म्हूण? दुसरे दीस अम्मी आयली। भाभी बहुत किया तुमने मेरे बेटी के लिए, तुमचें बरें जावं। आज अम्मी अशें कितें उलयताली म्हाका कळ्ळेंच ना। भाभी ओग्गी आशिल्ली, ती पयशांचो हिशेब करताली। पळय फाटले फावट आयिल्ली तेन्ना तुमी इतले व्हेल्ले। भाभी म्हज्या कामाच्या पयशांचो हिशेब करताली। म्हाका केदेशेंच जालें। अम्मीन भाभीचो सगलो हिशोब मानून घेतलो। हें पळय ताचें पासबूक, ताजे नांवार पयशे घाल्यात, तुका सांगिल्ले तशें सांबाळून दवर, भाभीन अम्मीक सांगलें। भाभीन म्हाका उलो केलो, मुमताज म्हज्या हाताक धरून भाभी म्हाका पळयत रावली। तिणें ओठ घट्ट आवळून धरिल्ले, सकयलो ओठ दांतामळांत धरिल्लो म्हाका सारको दिसतालो। मुमताज अम्मी तुका व्हरूंक आयल्या, बरें करून वच, बरें करून राव। भाभीचो आवाज सदां भशेन नाशिल्लो। भाभी हांवें अम्मी कडेन पायलें, अम्मी रडटाली। आनी ओंकार हांवें म्हळें, म्हाका कितें उलोवचें तेंच कळ्ळें ना। ओंकार आसा, तूं यो केन्नाय ताका मेळूंक, भाभीन म्हळें। म्हाका पोटांतल्यान कवळो आयलो। भाभी म्हणून हांवें भाभीक वेंग मारली। हांव हुडकेतालें आनी भाभी म्हाका वेंगेत घेवन थापटिताली। म्हजी मुखावेली जीण म्हाका रावताली। अम्मी बरोबर वचून फुडल्या सगळ्या जिणेची वाट थारावंक जाय इतलें समजुपा इतलें हांव जाल्लें व्हड आतां। हांवें म्हजी मुस्तायकी मानूंक सुरवात केली।
1: ऐकप्यानो निकतीच मेकली किरण भांबळे हांची काणी नाती। कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना आयकूंक दिता रजनी ठाकूर हांच्या वजान दोतोर मनोहर राय सरदेसाय हांची गीत रचना, पूर्णानंद च्यारी हांचे संगीत।

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकप्यानो 3:12 जाल्ली आसा आनी इतल्यान आयची दनपारची सभा सोंपता. ह्या वेळार 105.4 MHz FM रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात, तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकू येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली सांजवेच्या सभेंत 5:30 तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार. मोगाळ आयकुप्यानो, तुम्ही ट्युन इन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 5:30:20 जातात. मोगाळ आयकुप्यानो, ही आकाशवाणी आसा खास तुमचे खातीर, देखून तुम्ही ती आयकत रावात. आनी ह्या वेळाचेर तुमकां हांव सांजेच्या सभेंत म्हादय चॅनलाचेर येवकार दिता आनी आयच्या ह्या सांजेच्या प्रसारणाक सुरवात करता. परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आतां आमी आयकुया युववाणी मराठी ही कार्यावळ.

आयकुपेनो स वरां जावन 15 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली शब्दुली ही कार्यावळ. ताच्या उपरांत कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो 6:30. तशेंच कातारांची कार्यावळ आसतली 6:35.

सात वरांचेर आयकुपाक रावात तुमची आवडीची भावगीतांची कार्यावळ. ताच्या उपरांत सात वरां जावन 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक मेळटले 95वेत कलाविष्कार सत्तरी गोंय हांची फुगडी. ताच्या उपरांत 7:30 ही कार्यावळ आसतली. मराठीतल्यान खबरो 8:05 आनी 8:15 हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली.

आयकुप्यानो, शब्दुली ह्या कार्यावळींतलें निमणें गीत तुमकां आयकुपाक दिता शान हांच्या आवाजांत. साईश पानांदीकर हांची गीत रचना, अशोक पत्की हांचे संगीत.

आयकुपेनो इतल्यान आयची ही शब्दुली कार्यावळ हांगाच सोंपता आनी आतां तुमकां आयकुपाक दिता कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो.

0: मोदींनी जोधपुरात सुधारित उडान येवजणेचोय शुभारंभ केलो. मुखार 10 वर्सां खातीर 28,840 कोटी रुपयांची तरतूद आशिल्ल्या ह्या येवजणेचो उद्देश विमान येरादारीचेर आधारीत विकासाच्या मुखावेल्या टप्प्याक गती दिवप हो आसा. भारत आनी इस्रायला मदीं द्विपक्षीय गुंतवणूक कबलात म्हळ्यार बीआयए आयज पासून अंमलात येता. ह्या कबलातीचेर फाटल्या वर्सा सप्टेंबरात नवी दिल्लीत सय जाल्ल्यो. द्विपक्षीय आर्थिक संबंध घट्ट करपाच्या तशेंच सुरक्षीत आनी निश्चित गुंतवणूक वातावरण सुनिश्चित करपाच्या दिशेन ही कबलात एक म्हत्वपूर्ण पावल असल्याचे अर्थ मंत्रालयान म्हळां. ह्या कबलातीन सीमापार गुंतवणुकीच्यो हालचाली वाडोवपाक आनी भारत आनी इस्रायला मदीं आर्थिक भागीदारी अदीक सखोल जावपाक मदत जातली अशी अपेक्षा मंत्रालयान व्यक्त केल्या. व्हॅनेझुएलाचे परराष्ट्र मंत्री इवान गील हांणी विनाशकारी भुंयकापात बादिल्ल्या बादितांक मदत आनी सहकार्य केल्ल्या बद्दल भारत सरकारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे आभार मानल्यात. भुंयकापातल्या बादितांचेर उपचार करपाक ऑपरेशन अमिस्ताद अंतर्गत उभारलेल्या भारतीय लष्करी फिल्ड हॉस्पिटलाक गील हांणी आयज भेट दिली. हे रुग्णालय व्हॅनेझुएलाचे नागरिकांक 24 वरां मुफत वैजकीय सेवा दिता. ह्यावर उलयतना व्हॅनेझुएलाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगले की ह्या फिल्ड हॉस्पिटलात सदचे 400 परस अधिक लोकांचेर उपचार करतात. दादल्यांच्या क्रिकेटात भारत आनी इंग्लंडामधलो दुसरो T20 आंतरराष्ट्रीय खेळ आयज मँचेस्टरात सांजे 7 सुरू जातलो. 5 खेळाच्या मालिकेतलो पहिलो खेळ चेस्टर लिस्ट्रीट हांगा पावसाक लागून रद्द केल्लो. भारतीय हवामान विभागान आयज गुजरात, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश आनी ओडिशा ह्या भागा खातीर रेड अलर्ट जारी केला. ह्या भागात घोग्यांनी पावस आनी कांय सुवात्यांनी अत्यंत घोग्यांनी पावसाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.
1: मोगळ ऐकुप्यानो, तुम्ही ट्यून इन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 6:35 19 सेकंड जातात आनी ह्या वेळार तुमकां आयकुपाक दिता तुमची आवडीची कातारांची कार्यावळ. आनी ह्याच कार्यावळींत सुरवेक तुमकां आयकुपाक दिता लिडिया आनी लॉरा हांचो जोड आवाज.

ऐकूपॅनो, तुम्ही ऐकतात कातारांची कार्यावळ आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलार. ऐकूपॅनो, सांजेची 6 वरां जावन 40 मिनटां 30 सेकंड जातात आनी ह्या वेळार तुम्ही ऐकतात कातारांची कार्यावळ. आनी ह्याच कार्यावळींत मुखार तुमकां आयकुपाक दिता सोनिया हांचो गोड ताळो.

आयकुप्यानो, तुमी आयकतात कातारांची कार्यावळ, आनी ह्याच कार्यावळींत मुखार तुमकां आतां आयकुपाक दिता आंतनी सान हांचो आवाज, इमेलियनो दा क्रूज हांचें संगीत, आग्नेलो

आयकुपेनो, तुमी आयकतात कातारांची कार्यावळ. सांजेची 6 वरां जावन 59 मिनटां 36 सेकंड जातात. आनी ह्या वेळार तुमकां कातारांच्या कार्यावळींतले शेवटचे कातार आयकुपाक दिता लुलू हांच्या आवाजांत.

0: प्राचार्य सुभाष जाण या वेळार मुखेल वक्तो म्हण हाजीर आशिल्ले. आमोणा पंचायतीचे सरपंच वसंत सिनारी, पालक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष रघुवीर परब आनी शाळा वेवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अर्चना सिनारी तशेंच शाळेचे प्राचार्य डॉ उल्लास गांवकार हाजीर आशिल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल महालांत लाखेरे हांगा जावपी घनकचरो वेवस्थापन प्रकल्पाक भेट दिवन सुविधांचें परिक्षण केलें. ह्या वेळार तांचे बरोबर दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, घनकचरो वेवस्थापनाचे वेवस्थापकीय संचालक डॉ शरद काळे तशेंच पालिका संचालनालयाचे हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शाश्वत कचरो वेवस्थापन उपाया खातीर आनी स्वच्छ पांचव्या चार गोयच्या उभारणीक प्रकल्प फायदेशीर थारतलो अशें सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी आता मुखावयल्यो खबरो. गोंय सरकार आनी आयुष खात्या वतीन राज्यांत सुरू केल्ल्या हेल्थ विथ आयुर्वेद म्हळ्यार आयुर्वेदा सयत भलायकी ह्या खाशेल्या भलायकी मोहिमेक नागरिकांचो उपाट प्रतिसाद मेळपाक लागला. आतां मेरेन 50,000 परस चड लोकांक हे सुविधेचो लाव मेळ्ळा. गोवा पत्रकार संघाच्या कार्यालयात आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कल्पनेन आनी उपक्रमांतल्यान वो उपक्रम 5 मे सावन सुरू जाला. सगळ्या गोंयकारांची भलायकी सुदारप आनी तांकां आयुर्वेदाचो प्रत्यक्ष फायदो मेळप हो ह्या मोहिमेचो मुखेल हेत आसा. ह्या उपक्रमांतल्यान नागरिकांक तज्ञ दोतोराकडल्यान फुकट सल्लो, फुकट वखदां आनी गरजेप्रमाण फुकट पंचकर्म उपचार दितात अशें डॉ कानले हांणी स्पश्ट केलें.
2: आयुर्वेदा हो एक अतिशय युनिक असो उपक्रम गोंय सरकारान सुरवात केल्लो. 5 मे सगळ्या गोंयकारांक ताचो लाभ मेळचो, सगळ्यांचे भलायकी बरी जावची हाच्या खातीर हो एक आयुर्वेदाचो उपक्रम केल्लो. ताच्या अंतर्गत सगळ्या गोंयकारांक फ्री ऑफ कॉस्ट कन्सल्टेशन, फ्री मेडिसिन्स, अशेंच पंचकर्म जर तांकां कितें गरज आसा जाल्यार हे एब्सोल्युटली एक सुद्धा रुपया न घेता फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्यांक मेळचे हो ताचो आपलो उद्देश आशिल्लो. सगळ्यांची भलायकी बरी जावची मोर देन 50,000 लोकांनी हाचो लाभ घेतला.
0: गोंयांत बाबत कायदो आनी सुवेवस्था, जमनीचे घोटाळे, बेरोजगारीच्या प्रमाणांत वाड जाल्या असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल हांणी केला. हे सगळे जावपाक गोंयांतले भाजपाचे सरकार जबाबदार आसा अशें तांणी म्हळां. गोंयची खरी उदरगत थांबल्या, काँग्रेस पक्ष सत्तेर येत जाल्यार स्वायत्त संस्थांक हक्क दिवन गोंयची उदरगत करतले अशें वेणुगोपाल हांणी सांगले. आयज पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. काँग्रेस पक्षाक सोडचिट्टी दिल्ल्या फुडाऱ्यांनी तांच्या मतदाराक फटयला अशें वेणुगोपाल हांणी मुखार म्हळें. गोंयची भलायकी सुविधा बाबत परिस्थितींत आसा. दिनदयाळ स्वास्थ सुरक्षा येवजणेवरवीं दिवपी विम्याचो निधी लेगीत खूप उणो आसा. गोंय सरकारान दरेक गोंयकार कुटुंबाक पंजाब राज्याप्रमाण 10,00,000 रुपया भलायकी विमो दिवचो अशें आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार म्हळां. गोंयच्या राजकीय मळाविशीं आम आदमी पक्षाची भूमिका स्पश्ट करताना गोंयांत भाजपाक हारोवपाक जाय जाल्यार युती करपाक जाय अशें मत तांणी ह्या वेळार उक्तायलें. पणजी कला अकादमी आयोजित कोंकणी राज्य नाट्य महोत्सवा निमतान ज्येष्ठ साहित्यीक आनी नाटककार पुंडलीक नायक हांकां ह्या वर्साचो जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर जाला. पणजे कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात 10 जुलयाक सांजवेळा 5 वरांचेर आयोजित केल्ले कार्यावळीत हो पुरस्कार दितले. कोंकणी साहित्य आनी नाटक लेखनात पुंडलीक नायक हांणी केल्ल्या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेवन हो भोवमान फावो जाला. कोंकणी भास, साहित्य आनी नाट्य चळवळ समृद्ध करपाक तांणी केल्ल्या वावराचो गौरव हे कार्यावळीत जातलो. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान गोंय शिक्षक पात्रताय परिक्षे खातीर ऑनलायन अर्ज आपयल्यात. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 11 जुलय 2026 आसा. उमेदवारांनी 17 आनी 18 जुलय 2026 दिसा दनपारा 2 ते 6 वरां मजगती बायोमेट्रीक कॅप्चर आनी अभिमुखीकरणा खातीर सत्रांत हजर रावचे पडटले. ही परिक्षा 21 आनी 22 जुलय 2026 दिसा म्हापशा, फोंडे आनी मडगांवां नियुक्त केंद्रांनी जातली. परिक्षेच्या तारखे आदी प्रवेश कारणा संबंदी सुचोवण्यो जारी करतले. उमेदवारांनी

0: सविस्तर माहिती, म्हत्वाची सुचोवण्यो आनी नवीनतम अद्यायावत माहिती खातीर अधिकृत संकेतथळाचेर भेट दिवची. गोंय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यां खातीर 4 जुलै ते 10 जुलै ह्या काळांत येलो अलर्ट जारी केला. ह्या 7 दिसांनी राज्यभरांतल्या कांय सुवातांनी व्हडलो पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी ताचे बरोबर 40 ते 50 किलोमीटर वारें व्हांवपाची शक्यताय आसा. 4 जुलै ते 10 जुलै ह्या पुराय काळांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या चडशा सुवातांनी पावस पडपाची शक्यताय दिसून येता. हवामान खात्यान नागरिकांक सादूर रावपाक सांगला आनी खास करून दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी, न्हंयचे देगेर सकयल वाठारांनी आनी दोंगराळ वाठारांनी रावपी लोकांक गरजेची जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयांत रिज्युमिनेशन ट्युरिझम इकोसिस्टम तयार जाल्या. तशेंच गोंयांत मेडिकल ट्युरिझम सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणा वरवीं काम सुरू जालां अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय सरकारान इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करपा खातीर 4 शिक्षणीक संस्थांक अनुदान मंजूर केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हाजेरेंत अनुदान भेटयले. राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी माध्यमीक शाळांनी आतां आधुनीक सुविधा उपलब्ध आसा आनी विद्यार्थ्यांनी खास करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. आनी गोंय हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यां खातीर 4 जुलै ते 10 जुलै ह्या काळांत येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात. फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
1: आयकुपेनो, तुमी ट्यून इन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 7:30:35 जातात आनी ही वेळ आसा चावडेर ह्या कार्यावळीची. तर आयकुया चावडेर ही कार्यावळ.

आयकू पेनो, तुम्ही ऐकतात 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आयकू पेनो, सांजेची 8 वरां जातात आनी ह्या वेळार आतां आमी जाणून घेवया आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा म्हादय चॅनलार. म्हणटकूच तुमकां आतां 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो मराठींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिपीत करतली. ताच्या उपरांत आस्वाद घेवपाक रावात हिंदी फिल्मी गीतांच्या कार्यावळीचो. 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर तुमी जोता जोता तुमकां आस्वाद मेळटलोच, देखून उमेदीन जेयात आनी उमेदीन ही पदां जी आसा ती आयकपाक तयार रावात. समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर, 9 वरांचेर News@9, स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर, तशेंच 10 वरांचेर राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ, 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षिपीत करतली. आनी आयची ही सभा म्हादय चॅनलाचेर 11 वरां जावन 12 मिनटांचेर सोंपतली. तर मोगाळ आयकुप्यानो, ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळी आनी त्या कार्यावळींची रुपरेषा. तर आमी आतां घेवया ल्हानसो विसव आनी परती मेळुया हिंदी फिल्मी गीतांच्या कार्यावळींत 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर.

आयकुप्यानो, ह्या कार्यावळींतले हे शेवटचे गीत तुमकां आयकुपाक दिता चित्रा हांच्या आवाजांत. हाच्या उपरांत तुमकां मागीर दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जावपी हेर कार्यावळी आयकुपाक मेळटल्यो.

कांय खिणांतूच हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ सोंपतली आनी तुमकां हाच्या उपरांत समाचार संध्या आनी हेर कार्यावळी आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली ती तुमकां आयकुपाक मेळटली.